0: 谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢
0: 谢
1: 谢谢谢
0: 谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢走喽！嘿嘿，哎。

0: 司令官，これは私の結婚式の招待状です。司令官はお忙しいところに来ていただければ光栄に思います。
1: おめでとう。君にそんないい人がいたなんて知らなかったよ。
0: 司令官はお忙しいですからまだ話しませんでした。
1: どこの人だい？きっと可愛くて優しい人なんだろうね。
0: 新院長の紹介で彼の奥さんの妹は私の婚約者です。それで彼と私は中国語で一旦調と言います。
1: 一旦調、面白いな。とにかく結婚というのは人生にとって最も嬉しいことだ。ぜひ参加させてもらうよ。これからも幸運のために忠勤を尽くしてくれたまえ。
0: 私二人は頑張りますので。ご安心ください。
2: 大长，嗯，这个是警备营的易连长啊，也是俺的一个远房亲戚啊。他有惊天动地的消息要向你汇报。
3: 多大的事儿，这么严重？说，
4: 大队长，俺是冒着掉脑袋的危险来见您的，俺现在都不敢回警备营了。
3: 有点意思，说，什么事儿？
4: 那个赵虎村、赵小栋，就是那个赵大胆儿，早惦记着把警备营拉过去，这回不知道为啥说动了秦营长，铁了心的带着全营的兄弟投奔八路，给八路攻打海洋县城做内应，我是怎么劝都不行。
5: 这小子胆儿也太大了，

0: 司令官，我部下属伊连长，暗中投诚八路，昨晚策动部队被哗变，被我干掉，卑职无能，下属出了叛逆，我请求您的处分。
1: 伊连长が裏切り者になって私は彼を殺した。彼は私の部下だから私を処分してください。と信条は入れます。
0: 貴様の目は嘘を言っていない。信用しよう。他对你的忠诚表示怀疑。
2: 司令官，这些年我亲保堂跟您鞍前马后，每一次打八路，我没有一马当先。
0: 彼はいつも司令官について来て八路軍と戦う時、いつも先頭に立っていたんです。
2: 新隊長、下がっていいぞ。
0: 他说你可以走了。

0: 分散。貴様が恥じるんだ。
1: 司令官、冗談でしょうか。
0: 冗談ではない。貴様の婚約者は八郎君ではないか。
1: 私の婚約者は八郎君ではありません。海大隊長は証明してくれます。
0: 境内隊長が何を証明するんだ。
1: 海大隊長はいつも国軍に出身していると自分の息子を処分したのに。司令官はご存知です。
0: 分かった。お前を信用しよう。さ、
1: 司令官のために一生懸命頑張ります。
0: よし。

0: 다가대수토시대케요알아와스타메세교요이시마시다
1: 아리가토미나사式の途中でお邪魔して大変申し訳ない。どうか私に構わずに式を続けてください。
0: 司令官、どうぞ。我们继续吧。
2: 请贵宾入席。
3: 卖苹果了。
1: 神父のお顔を拝見することはできないかな。
0: 司令官、中国では夫婦の寝室に入る前に顔を見せないですよ。
1: そこを一つ私のために破ってもらうことはできないかな。
0: 小泽司令想看一下新娘子。我们就为小泽司令破一次例吧。それでは、司令官のために習慣を破ります。

0: 二人がとてもお似合いだ。ムーさん、君は幸せもんだね。おめでとう。
1: どうも、ありがとう。開始吧。开席吧。
2: 好好。开席啦，各位入席。
3: 队长，你看，
4: 赶紧去！

0: 文亮，你把这些光鸡蛋拉回警备营，告诉程连长要严加看管。
1: 是。
2: 李总，お嬢さんと。もう一度踊らせていただきたいんですか。
3: 爹，这是怎么了？
4: 你别冲动，您可能是误会。
5: 你们是法律，
6: 误会了，肯定是。
5: 我造人故事哦。
0: 지배콘도심하시다가난데그나고도수루데스가
2: 고노기비시이겐종의나가기미노결혼식을계획するのは当然だろう皆さん何でもありません文さん結婚式を続けてくれたまえ私はこれで失礼する。
0: 司令官、よくしないで。
3: 姐，你干嘛呀？
2: 文さん、落ち着け。さっきのことは本当に申し訳なかった。
0: それでは中国の習慣でお酒を参拝飲んでください。

0: 发生过去退伍气候改革啊，高度烹饪气候的民间代替人的料理，祝福他，我的卡里德斯。おめでたい時に上演するものです。どうぞお楽しみに見てください。
1: 各位，今天是文翻译官大喜的日子，特意从海洋请来戏班子，待会儿给大家唱一出《八仙过海》。
0: どうぞ。
1: 先给大家斟酒助兴。